van moi vong vong em kan ngay thang tak kha full khu thiang eng ti la le lian moi pa zo sa kane ole mizo segment a kan la ngay thang nun nun bela tan chuan iling to kan ti hore do na nga he lai david da long sa kane a ajeno boy pe chuan a shat gun hu ka ring a kan diu ting gun don bo kan nuam chine chuan ti kha chuan kan lo lan le hun tur ha kan sei kan lo lan le hun tur ha kan sei lok thei ta ho lo me ama ro chu kan in ton le ma jong dam tha ta kin lo om ula ing ma in in pang lo tin lo se in ril ru le in ngai to na in thin lung te pathiani lo ven sak cheu se in lo lim em em zero la ti khan du sak na kan lan don cheu ni so mai ba ka chuan hei kar kir lam chau te la ni a tun kan sung zanga in thel ten tur sang sang kan lo tuang ula chi sel na ni mo in na ate e tuan na pathiana changa mal som tam takin lo vol chun zam zel so kadu sak em em zoni ole kan langai thang nun ber tan swani ting tok ti la kan ngai thanga nevid dar long sakani a katan hian in ling tok vekere i ling tok ingai thang u